Nico. Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. Узбекистанда сағат 16.

0: Hit FM 98 по барабану қошыға кім ижросыды еді? Лиса Чебочина ижросыды. Hit FM да жарайын сочты, біз есі лайхан давам етрамыз. Футбол тайм, Hit FM, Шырын Ғофурова ба кет-макет қошықлар, кет-макет савал-жауаплар. Мені бір тіңілеушіміз бен бағыланшыға тайырман. 88-110-4-90-80 манулдан кім мой ютады бүгін? Бұрызан соң телеграмдегілер сізге метбар берішке тайырман. Ең асасысы іштірок етшіге шай түрін. Телеграмда кім бірінші доғыр жауабын ұйасы ұшы ұйтады. Ютмегелер ұйтсын. Біз қардым үшін елтімас қыламыз. Ассаламу алейкум.
1: Алейкум ассалам, ассаламу алейкум.
0: Алейкум ассалам, сімінгіздімі қайырдан сіз?
1: Қошкендан, жауынан.
0: Құрсам ман, дайми тіңілеушілерімізден бір алақа чықты.
1: Дүшіндей.
0: Қайскул фанатсыз, жауын?
1: Ливерпуль
0: фанаты. Эх, Ливерпуль. Савалларыңызға жауап берішке таяр болсаңыз, сасан савалллардан башлап, кейін қиян савалларға мұтсек болады?
1: Болады.
0: Да, диққат білін ештамыз, тоғыры жауап берішке орнып көрамыз. Қиын алмастан, анық тоғыры жауап берсаңыз, ғалыба қазансаңыз, бәлкем. Дар вақы бүгін бір интервьюін көргендім, Англия терман жамаңыз хақыда. Англия мұхлисымысыз? Terma jamoalar safida ham?
1: Yo'q, Angliya emas u. No, simpatiya bor.
0: Tushunarli. Xullas, Rio Ferdinanddan Frank Lampard, ayniqsa Ferdinand Liverpool o'yinchilari bilan bitta skameykada o'tirgimiz ham kelmasdi. Jahon chempionatlari paytida bitta jamoadek o'zimizni his qilmasdik Angliya terma jamoasi safida. Yonida o'tirib qolsak Liverpool o'yinchilarini xuddi ular yutib ketadigandek, xuddi ular APLni olib qo'yadigandek tuyulardi. MU'chilar, Chelsea'chilar, Liverpool'chilar o'yinchilari bitta futbolkani kiygan, ya'ni Angliya terma jamoasini futbolkasini kiygan raqiblar edik. Shuning uchun biz jahon chempioni bo'la olmaganmiz